0: تقاضائے، اس لیے والدین اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ وقت خاص طور سے نکالیں۔ یہاں پر ایک اور سوال مولانا صاحب سے کریں گے، بچوں کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی تربیت میں والدین اور تعلیمی اداروں کے کردار کو آپ کس طرح یا کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔
1: والدین اور تعلیمی ادارے دونوں درحقیقت بچوں کی ذہنی اخلاقی تربیت میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دونوں کے فرقوں کو سمجھنا چاہیں تو سچی بات یہ ہے کہ والدین کا کردار بنیادی ہوتا ہے
0: جی،
1: اور تعلیمی مراکز کا کردار وہ ثانوی ہے، دوسرے نمبر پر ہے۔ اس لیے کہ بچہ درحقیقت اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ، وہ حصہ جو عموماً لاشعور کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ حصہ بھی والدین کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے اثرات زیادہ گہرے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو سب سے پہلے زبان سیکھتا ہے وہ اس کا انتساب ماں کی جانب کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مادری زبان،
0: بالکل،
1: اور زبان ایسی مضبوط ہوتی ہے جو بغیر کسی قواعد کے، بغیر کسی اصول اور ضابطے کے وہ سیکھتا ہے، اور اس کے گہرے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اسے وہ ماحول نہ بھی ملے سالہا سال تک تو بھی وہ زبان بھولتا نہیں ہے۔ تو والدین اور خصوصاً والدہ، اس کا کردار بچے کی ذہنی اخلاقی تربیت میں بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کے باپ کا اپنا علمی مقام، اخلاقی مقام اور اس کے رویے کا انداز، وہ در حقیقت بچے کے ذہن و دماغ پر بڑے اچھے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہاں، مدارس، کالجز، اسکولز، یہ بھی در حقیقت انہی بنیادوں کو غذا فراہم کرانے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن بنیادی نہیں ہیں۔ تربیت تہذیبی اور اخلاقی اور تعلیمی، ان تمام چیزوں میں معاون ضرور ہیں، معاون ہیں، بہت سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹیو بھی ہیں، لیکن والدین در حقیقت اگر اپنے بچے پر اچھی توجہ دیں اور اچھے انداز میں ان کی تربیت کریں، تعلیمی معیار ان کا بلند کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، تو بچہ وہاں سے جو چیزیں سیکھے گا تعلیمی مراکز اسے اور پروان چڑھائیں گے اور اس کا مستقبل روشن کریں گے یقیناً، لیکن وہ ثانوی ہے اور والدین کا کردار بنیادی ہے۔
0: بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بچوں کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی تربیت میں والدین بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ تعلیمی ادارے اس تربیت کو مزید مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے معاون ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ یہاں ایک سوال ڈاکٹر صاحبہ سے کریں گے کہ آج کے وقت میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فیملیز جو ہیں، خاندان جو ہیں، چھوٹے ہو گئے ہیں، والدین دونوں کے دونوں ورکنگ ہیں، کام کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں والدین کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس کی وضاحت فرمائیں۔
2: دیکھیے، مصروف طرز زندگی جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بھی بتایا ضرور ہے، لیکن اگر والدین چاہیں تو اس مصروفیت میں بھی بچوں کو وقت دے سکتے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اسکول سے آئے اور گھر میں والدہ ملے خاص کر۔ دوسرے، یہ بچے جو ہیں اپنی تہذیبی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اپنے جو رشتے دار ہیں ان سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی موقع پہ ملاقات ہو تو ان کا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ تمہارے چچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالہ ہیں۔ تو اس کو ہم اس طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی چھٹی کا وقت ہو تو ان بچوں کو اپنے رشتے داروں سے ملوانے لے جائیں، اور کبھی ان رشتے داروں کو اپنے گھر بھی بلوائیں، ایک گیٹ ٹوگیدر ہوگا، بچے ایک دوسرے سے واقف ہوں گے، تو اس طرح اپنی تہذیب سے اور رشتوں سے جڑے رہیں گے۔ آج کل کے رشتے میں بہت فاصلے ہوتے جا رہے ہیں۔
0: بہت اچھا کہا آپ نے کہ چھوٹے خاندان اور والدین کے ورکنگ ہونے کی وجہ سے بچوں کو وقت اور توجہ کی کمی ضرور محسوس کی جا سکتی ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ مصروفیات کے باوجود بچوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی ضروریات کا خاص خیال رکھیں، اور ان کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں جا کر، رشتہ داروں کے پاس جا کر کچھ وقت ضرور دیں، تاکہ بچے آپس میں ایک کنیکٹیویٹی بنائیں، آپس میں ایک تعلق قائم کریں۔ ایک سوال یہاں پر مولانا صاحب سے کریں گے کہ مولانا صاحب، عام طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ والدین جو اپنے وقت میں کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ کچھ نہیں کر پائے، ڈاکٹر بننا چاہتے تھے یا انجینئر بننا چاہتے تھے یا اسی طرح وکیل بننا چاہتے تھے، لیکن کچھ مجبوریاں ایسی آئیں کہ وہ بن نہ سکے یا وہاں تک پہنچ نہ سکے، اب بعد میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے توقعات رکھ لیں، بچے ہمارے وہ بن جائیں جو ہم بننا چاہتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں، تو ایسے میں کیا والدین یہ ڈیسیزن صحیح لیتے ہیں یا نہیں لیتے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
1: عمر صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور بہت اہم ترین ہے آج کے زمانے میں۔ عام طور سے ہم اپنی کچھ خاص تمنائیں رکھتے ہیں، آرزوئیں رکھتے ہیں، اور اپنے کچھ ہدف ہیں جن ہدف تک پہنچنے کی ہم اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، لیکن حالات سازگار نہیں ہوتے، اسباب مہیا نہیں ہوتے ہیں، تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، اور ہماری کوشش عام طور سے ہوتی ہے اور

رکھنا ہے۔ وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک آسٹریلیا، انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے، جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر مین آونگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدکاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔